0: прям кислинный такой, да.
1: Horas no ar. 24 horas tocando só as melhores.